رحمت سلامت بری آمان بولی عوض خانه که انار دیگه ده تور جب خب دستور پایانو گیتی براستروب دلیس خالده رو تبریک سوزی رو گوتمز بیش نفر کشمزی سوغه بولده پیشم کنه خاننده نرزولده شمسیب تامان لردن